sie. Fama juma sie wo. Fama wari sie. Fama kwa sie. Babo sa abandon dini wudini. Na wongo gantua unu uchiwa. Na wudi wo sie. Oh Jesus.

0: ya wona wokasa madina yedi yariye ifihi
1: awu berante
0: ohiye ifrihi
1: awu berante
0: eke ifrihi
1: awu berante
0: bodinso ebrate
1: awu berante
0: enyesa na ufomi
1: awu

Wafi, hari mamu, ada ni chupa chupa. Wani mi ya siri siri, eya mi fe. Mr. Muhima.